sika sika fm track one ye ne akro no minyan kupon na meni ani da so ma ho kirem na ye kirem se dabi akrobato fm station bi aba aye etena pon 5 e sika tie sika na beje sika ewa de mi di o se ye oyo mi tie sika ena sika gete ebu mi so